お免疫が参ります。危ないですから、黄色い線路後ろまでお下がりください。高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪、岩、電車いたします。